0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Ajmo jedan najveći aplauz za najboljeg Željka Kovačevića.

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Bye-bye.

0: večeras podelili sa mnom 30 godina karijere.
1: Slušate Dan bez

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Prvi svetski rat doneo maskaru? Zbog nestašice materijala žene su počele da improvizuju kozmetiku, a maskara se širila kao deo oslobađanja ženske mode. Rat i lepota, spoj koji istorija retko očekuje.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor. Ne,
1: da
0: ja zakazujem.
1: Da,
0: ponovno
2: ne,
0: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pariz imao promašeni Eiffelov toranj u Budimpešti? Nakon svetske izložbe neki su želeli da kopiraju toranj u Mađarskoj. Plan je propao zbog financija, ali ostaci temelja su postojali decenijama. Danas se vodi kao toranj koji nije ni bio. I arhitektura ponekad ima duhove.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Bob Dylan odbio Nobelovu nagradu, pa ipak pristao? Kada mu je 2016. dodeljena nagrada za književnost, Dylan je danima ćutao. Nije odgovorio na poziv Švedske akademije. Na kraju je nagradu ipak prihvatio, ali bez govora. Muzika jeste poezija.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se na Islandu skoro nikada ne koristi prezime? Islanđanin koriste patronimik, ime oca sa dodatkom son ili dotir. Tako je, recimo, sin John Johnson, a ćerka John Stotir. Telefonski imenici su poređani po imenu, ne po prezimenu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan konj izveo ratnu evakuaciju iz Legende? Tokom bitke za Monte Casino 1944. američki vojnici su koristili konja po imenu Reckless za prevoz municije. Tokom borbe Reckless je samostalno išao gore-dole pod vatrom bez vodiča. U jednom danu prešao je 50 puta liniju fronta. Bio je ranjen, ali je preživeo. Posle rata dobio je čin narednika i bronzanu statu. Bio je jedan od najodvažnijih vojnika.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najposećeniji muzej na Balkanu muzej Nikole Tesle? Privlači stotine hiljada turista godišnje, čak i više od nekih većih institucija na Balkanu. Posetioci dolaze iz celog sveta da vide Tesline, lične predmete i urnu. Nauka ima svoje hramove.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
2: Radio Balkan International.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Heidi Lamer, holivudska glumica, izumela tehnologiju za Wi-Fi? Tokom Drugog svetskog rata patentirala je sistem za sprečavanje presretanja signala torpeda. Njena ideja je osnova današnjih bežičnih komunikacija, zvezda i naučnica.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan bicikl pokrenuo feminističku revoluciju? U 19. veku bicikl je ženama dao slobodu kretenja. Prvi put su mogli da putuju bez muške pratnje. Izazvao je skandal, ali i oduševljenje. Promenjena je moda, haljine su postale kraće i praktičnije. Bicikl je postao simbol nezavisnosti.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Beatlesi snimili pesmu koja sadrži frekvenciju koju samo psi čuju? U pesmi A Day in the Life umetnuli su visoku frekvenciju nečujnu ljudima. To je bio eksperiment i šala istovremeno. Psi su reagovali dok su njihovi vlasnici bili zbunjeni. I muzika ima svoje tajne kodove.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uz večera ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je čuvena Eiffelova kula zapravo bila privremena? Sagrađena je za svetsku izložbu u Parizu 1889. i planirano je da se sruši nakon 20 godina. Građani su je smatrali ruglom, zvali je gvozdenim čudovištem. Međutim, njen dizajn omogućio je da se koristi za radio telekomunikaciju. Vojska je tokom Prvog svetskog rata pomoću nje presretala poruke. Zahvaljujući tome, kula je opstala. Danas je simbol Pariza, a mogla je nestati bez

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Michael Jackson izumeo svoju cipelu? Za kultni nagib u spotu Smooth Criminal nije bilo dovoljno imati samo pokret. Bio je potreban trik. Jackson i njegov tim osmislili su specijalne cipele koje se kače za pod. Mehanizam je čak i patentiran. Zahvaljujući tehnici, telesnoj kontroli izgledalo je kao magija. I pop umetnost je inženjering.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu dva put bila Mariah Carey? Dodeljene su nagrade za fiziku 1903. i hemiju 1911. a njen rad sa radiumom promenio je svet. Uprkos opasnosti po zdravlje, neumorno je radila u laboratoriji. Nauka joj je bila život, a i sudbina.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvo televizijsko emitovanje uživo bilo iz Londona 1936. BBC je započeo prenos programa eksperimentalno. Malo ko je tada imao televizor, slika je bila crno-bela, sitna, ali čudesna. Televizija je ubrzo osvojila svet. Danas emitujemo sa Meseca i sa dna okeana.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da na planeti Zemlji postoji čak oko 13.000 različitih vrsta mrava? Ovi mali insekti su među najorganizovanijim bićima u prirodi i mogu da formiraju izuzetno kompleksne zajednice koje funkcionišu gotovo savršeno.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokbić. A vi slušate Radio Balkan.

Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Ana Frank želela da postane spisateljica? U svom dnevniku, koji je danas jedno od najpoznatijih svedočanstva Holokausta, napisala je da sanja da objavi knjigu. Nažalost, nije doživela taj dan. Ipak, njene reči su obišle svet.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Vikinzi doplovili do Amerike 500 godina pre Kolumba? Leif Erikson stigao je do obale današnje Kanade oko 1000. godine. Naselje Vinland bilo je kratkog veka, ali dokazano Kolumbo nikad nije ni znao za te pokuše. Tek u 20. veku arheolozi su otkrili statke. Istorija se piše, ali i otkriva ponovo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Stonehenge možda bio drevna bolnica? Neki arheolozi veruju da su ljudi putovali stotinama kilometara do tog mesta radi lečenja. U blizini su pronađeni skeleti sa tragovima bolesti i operacija. Možda je kamenje čuvalo više od tajni, možda i nadu.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska miona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
2: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja. Iva.
1: Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live. Svake noći.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, staro i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: nisam pao što sam varao i krao.
1: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
0: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
1: Ljubi vas i voli vaš Aco Peli, slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao, ćao.
0: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje.
2: Vena spaja Balkan.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indy Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, staro i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Čikagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i poznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.live.

su, desde España.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live. Ljubim vas i volim.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Sa malinog splava pored Dunava. Puno vas volim i ljubim.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći i uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović. Lepi moj, piši broj, grešim si prenamerno. Reči da, ja sam, stopu crcem za lut.

chwila, mój pociesał za mnie.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor. Ne, ja zakazujem. Da, ponovno
1: ne,
0: naše družbe.
1: Ne, ovo se družimo, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Biv, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći i uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan.live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Čikagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći i uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: zaustavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan i

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Baš
1: si lepa, šta ti pali.
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Nije važno ko te ima, ko u zvezde okiva.

0: slušate Dan bez reklama.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Ljubim vas i volim vaša Aleksandra Prilić.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.